سامعین، یوم اساتذہ ہمیں دنیاوی علم، اخلاقیات اور رہنماؤں کی قدر کرنا سکھاتا ہے. یہ سچ ہے کہ طلبہ کی شخصیت کی تشکیل میں اساتذہ کا اہم کردار ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ملک بھر میں ٹیچرز ڈے منایا جا رہا ہے. سامعین، اساتذہ کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ طلبہ کی رہنمائی کر سکتے ہیں، وہ اپنی زندگی کو صحیح راستے پر گزار سکے. اساتذہ کا کام صرف پڑھانا نہیں، بچوں کی ضروریات کو بھی وہ سمجھتے ہیں اور وہ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنے کام کے دائرہ کار کو کلاس روم سے آگے بڑھاتے ہیں. جو بھی اچھے استاد ہوتے ہیں وہ طلبہ کو ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھنا سکھاتے ہیں. اساتذہ طلبہ کی کامیابی کے لیے کوششیں کرتے ہیں. یہ ایسے اساتذہ جنہوں نے ہزاروں طلبہ کی زندگیوں کو سنوارا ہے، ان کی کوئی گنتی ہی نہیں ہے، اور انہی کو تحسین دینے کے لیے نوبل انعام جیسے

نسیم کی کتاب سالک لکھنوی حیات و خدمات کے آئینے میں کی تقریب رونمائی عمل میں آئی۔ کولکتہ کے ایک ادبی ادارے کے دفتر میں ڈاکٹر تمنا نسیم کی کتاب سالک لکھنوی حیات و ادبی خدمات کے آئینے میں کی تقریب رونمائی کا انعقاد کیا گیا۔ صدارت جناب انجم عظیم آبادی کی تھی اور مہمان خصوصی جناب شاہد سعید تھے۔ رونمائی کی رسم جناب عنبر شمیم نے ادا کی، جبکہ نظامت کی ذمہ داری متعدد بزم میں نے نبھائی۔ تمہیدی گفتگو میں ناظم جلسہ نے سالک لکھنوی اور ڈاکٹر تمنا کا مختصر تعارف پیش کیا۔ عنبر شمیم صاحب نے کتاب کی مشتومات سے متعلق معلومات بہم پہنچائی اور بتایا کہ کتاب میں سالک صاحب کی شخصیت و خدمات کا کامیاب احاطہ کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر تمنا نے خدا رسول والدین اور اپنے اساتذہ کا شکریہ ادا کیا کہ انہیں لوگوں کی دعاؤں اور رہنمائی کے سبب انہیں یہ کامیابی نصیب ہوئی ہے۔ اس ضمن میں انہوں نے اپنے مرحوم اساتذہ کو بھی خراج عقیدت پیش کیا، ان لوگوں کی کرم فرمائیوں کا اعتراف کیا۔ انہوں نے بتایا کہ موضوع کا انتخاب شاہد سعید صاحب نے کیا تھا، انجم صاحب نے ٹیگ نیک مشوروں سے نوازا۔ اس طرح سے صدر جلسہ نے بھی جناب انجم عظیم آبادی نے سالک لکھنوی سے اپنے 42 برسوں کی رفاقت کے حالات پر بہت ہی اختصار سے بیان دیا۔ اس دوران ان کی شخصیت اور خدمات کے جتنے پہلو نظر آئے ان کی روشنی میں سالک صاحب کو ایک نابائغ روزگار قرار دیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ سالک صاحب نے کبھی نماز نہیں پڑھی، لیکن سیرت پاک کے جلسوں میں جس اعتماد کے ساتھ تقریر کرتے تھے تو حیرت ہوتی تھی کہ ان کے پاس کتنی معلومات ہے۔ آخر میں بزم کی طرف سے ڈاکٹر تمنا کی خدمت میں تحائف پیش کیے گئے، جبکہ تمنا نے بھی مہمانوں کا پرتکلف ضیافت کا اہتمام کیا۔ جلسہ رات کو 9 بجے کے قریب اختتام سے ہمکنار ہوا۔ سامعین، آپ سن رہے تھے شہرنامہ، علمی، ادبی، سماجی اور ثقافتی سرگرمیوں پر مشتمل ہمارا ہفتہ روزہ اردو پروگرام شہرنامہ۔ میں آپ نے کولکتہ اور اطراف کی ادبی سماجی سرگرمیوں کی جھلک سماعت فرمائی، اور تحریر ترتیب تھی شہناز خاتون کی، جبکہ پیشکش دیپک کمار مترا کی۔

سامعین آئیے اب چلتے ہیں کرشن جنماشٹمی کے متعلق خوبصورت نغمے سے روشناس ہوتے ہیں. آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتی ہوں عشا ایئر اور آشا بھوسلے کی آواز میں فلم ہرے راما ہرے کرشنا سے یہ خوبصورت نغمہ, جس کے نغمہ نگار ہیں آنند بخش جبکہ موسیقار ہیں آر ڈی برمن.

ریڈیو میزبان ایاز احمد روحوی کا پرخلوص آداب قبول فرمائیں۔ پروگرام کی شروعات اس خوبصورت شعر کے ساتھ کے کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی اس کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔

سامعین، اب اس ہفتے کے پروگرام کا باضابطہ آغاز آج کی بات سے، اور اس ہفتے ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں یوم اساتذہ اور چیریٹی کے عالمی دن پر ہماری گفتگو۔ دوستو، آج ملک میں طلبہ نے پورے جوش و خروش کے ساتھ یوم اساتذہ منایا۔ 5 ستمبر کا دن ملک کے دوسرے صدر جمہوریہ اور ماہر تعلیم سروپلی ڈاکٹر رادھا کرشنن کی تاریخ پیدائش ہے۔ ان کے صدر جمہوریہ بننے کے بعد ان کے کچھ شاگردوں اور دوستوں نے ان سے ان کی یوم پیدائش منانے کی اجازت مانگی تو انہوں نے جواب دیا کہ میری یوم پیدائش کے بجائے اگر 5 ستمبر کو یوم اساتذہ منایا جائے تو مجھے زیادہ فخر ہوگا۔ اسی کے مد نظر آج کے دن یعنی 5 ستمبر کو پورے ملک میں یوم اساتذہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ سامعین، انسان کو اعلیٰ مقام تک پہنچانے میں دو شخصیات کا اہم رول ہوتا ہے، ایک اس کے خود کے والدین اور دوسرے اس کے اساتذہ۔ اگرچہ بچوں کی صحیح رہنمائی اور اساتذہ ہی کرتے ہیں، مگر ان کے والدین کی محنت اور جان فشانی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اساتذہ اور والدین کے پاس وہ طاقت ہے کہ وہ طلبہ کی رہنمائی کر کے ان کو ہدف تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ شروع سے بچوں کو ایک شپ دیں تاکہ ان کی بہتر ڈھنگ سے رہنمائی ہو سکے۔ اساتذہ معاشرے کا وہ روشن چراغ ہیں جو خود جل کر دوسروں کی زندگیوں میں علم کی روشنی پھیلاتے ہیں۔ مختصر یہ کہ یوم اساتذہ کا بنیادی پیغام اساتذہ کی لازوال خدمات کا اعتراف کرنا اور معاشرے کی تعمیر و ترقی میں ان کے کردار کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ سامعین، اب گفتگو چیریٹی کے عالمی دن پر۔ ہر سال 5 ستمبر کو چیریٹی کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ چیریٹی کا عالمی دن منانے کا مقصد دراصل خیرات، صدقات اور مہربانی کے جذبے کو ابھارنا ہے۔ یہ مضبوط جامع معاشرتی نظام کی تشکیل کرتا ہے اور معاشروں کی تعمیر میں چیریٹی کے کردار کو بڑھانے کے لیے پوری دنیا میں کمیونٹیز، این جی اوز اور اسٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کرنے کا دن ہے۔ ویسے عالمی منظرنامے میں خیرات اور صدقات کا گہرا اثر ہے۔ چیریٹی کا اپنا ایک کثیر جہتی کردار بھی ہے۔ اس سے ملنے والی فوری ریلیف کے علاوہ چیریٹی مضبوط سماجی بندھن بھی قائم کرتی ہے، تنوع میں اتحاد کو فروغ دیتی ہے۔ انسانی بحران کے دوران ضروری مہلت قائم کرنے سے لے کر صحت کی دیکھ بھال، تعلیم اور رہائش جیسے شعبوں میں عوامی خدمات کی تکمیل تک خیراتی کام کا دائرہ وسیع ہے۔ یہ ثقافت کی پرورش، سائنسی تحقیق کو آگے بڑھانے، کھیلوں کے اقدامات کی حمایت اور ہمارے انمول ثقافتی اور قدرتی ورثے کی حفاظت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ صدقہ ایک ایسا پل ہے جو معاشرے کے مختلف شعبوں کو جوڑتا ہے اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ پسماندہ افراد پیچھے نہ رہیں۔ چیریٹی کا بین الاقوامی دن کیلنڈر پر صرف ایک تاریخ نہیں ہے بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ کولکاتہ کی مدر ٹریسا کے ناقابل تسخیر جذبے کو خراج تحسین بھی پیش کرنا ہے۔ انہوں نے زندگی

زندگی بھر غربت کے خاتمے اور امن کو یقینی بنانے کے لیے انتھک کوششیں کیں۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں 1979 میں امن کے نوبل انعام سے نوازا گیا۔ ان کی کوششوں کو تسلیم کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے قرارداد کے ذریعے 5 ستمبر کو ہر سال چیریٹی کے عالمی دن منانے کا اعلان کیا، جس کا سلسلہ آج بھی جاری ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گا۔ سامعین، ابھی آپ آج کی بات کے تحت سماعت فرما رہے تھے یوم اساتذہ اور چیریٹی کے عالمی دن پر ہماری گفتگو۔

0: جذبات کے احوال سنائے کوئی، خوبیاں کیسے تیری تجھ کو بتائے کوئی، کیسے آئینے کو آئینہ دکھائے کوئی. اور ایک غزل کے چند اشعار، مطلب ہے نظام چلنا ہے جب بشر کا، نظام چلنا ہے جب بشر کا، کہاں ہے موقع اگر مگر کا. نظام چلنا ہے جب بشر کا، کہاں ہے موقع اگر مگر کا. اور تضمین ہے دھمال کیسا یہ چار سو ہے، دھمال کیسا یہ چار سو ہے، کمال سب ہے تیری نظر کا. دھمال کیسا یہ چار سو ہے، کمال سب ہے تیری نظر کا. اڑان اس کی کمال کی ہے، اڑان اس کی کمال کی ہے، وہ رہنے والا ہے کس شجر کا. اڑان اس کی کمال کی ہے، وہ رہنے والا ہے کس شجر کا. اور شعر ہے وہ ایک منزل کی جستجو میں، وہ ایک منزل کی جستجو میں ہوا ارادہ میرا سفر کا. وہ ایک منزل کی جستجو میں ہوا ارادہ میرا سفر کا. جوان سب کو تیری ضرورت، جوان سب کو تیری ضرورت، تو بادشاہ ہے تیرے نگر کا. جوان سب کو تیری ضرورت، تو بادشاہ ہے تیرے نگر کا. غریب ہے تو امیر کوئی، غریب ہے تو امیر کوئی، یہ فرق ہے تو فقط نظر کا. غریب ہے تو امیر کوئی، یہ فرق ہے تو فقط نظر کا. یہ صبر اس کا بھی بے غرض ہے، یہ صبر اس کا بھی بے غرض ہے، خیال اس کو نہیں ثمر کا. یہ صبر اس کا بھی بے غرض ہے، خیال اس کو نہیں ثمر کا. نظام چلنا ہے جب بشر کا، کہاں ہے موقع اگر مگر کا. دھمال کیسا یہ چار سو ہے، کمال سب ہے تیری نظر کا. اور ایک غزل کے چند اشعار، مطلب ہے ہاتھ، یہ مطلب ہے پھر تسلسل میری سوچوں کا بکھر جائے گا، پھر تسلسل میری سوچوں کا بکھر جائے گا، وہ تصور میں میرے ساتھ ہی مر جائے گا. پھر تسلسل میری سوچوں کا بکھر جائے گا، وہ تصور میں میرے ساتھ ہی مر جائے گا. اور تضمین ہے ہاتھ میں ٹھہرا ہوا لمحہ بکھر جائے گا، ہاتھ میں ٹھہرا ہوا لمحہ بکھر جائے گا، وقت کا کیا ہے گزرتا ہے گزر جائے گا. ہاتھ میں ٹھہرا ہوا لمحہ بکھر جائے گا، وقت کا کیا ہے گزرتا ہے گزر جائے گا. جس کی خاطر ہے کیا میں نے سفر صدیوں کا، جس کی خاطر ہے کیا میں نے سفر صدیوں کا، کیا میرے واسطے کچھ پل وہ ٹھہر جائے گا. جس کی خاطر ہے کیا میں نے سفر صدیوں کا، کیا میرے واسطے کچھ پل وہ ٹھہر جائے گا. اور یہ شعر آپ کی نظر ہے کہ پھر جدائی کے اسی خوف نے آ گھیرا ہے، پھر جدائی کے اسی خوف نے آ گھیرا ہے، اب کسی طور بھی اس دل سے نہ ڈر جائے گا. پھر جدائی کے اسی خوف نے آ گھیرا ہے، اب کسی طور بھی اس دل سے نہ ڈر جائے گا. ماں سوا میرے کوئی اور کہاں ہے اس کا، ماں سوا میرے کوئی اور کہاں ہے اس کا، مجھ سے روٹھا بھی کسی دن تو کدھر جائے گا. ماں سوا میرے کوئی اور کہاں ہے اس کا، مجھ سے روٹھا بھی کسی دن تو کدھر جائے گا. اور مختا ہے چند خوشیوں نے ردا دل کو جلا بخشی ہے، چند خوشیوں نے ردا دل کو جلا بخشی ہے، رت جو بدلی تو یہ دل بھی میرا مر جائے گا. چند خوشیوں نے ردا دل کو جلا بخشی ہے، رت جو بدلی تو یہ دل بھی میرا مر جائے گا.
1: سامعین، ابھی آپ نوائے شاعر کے تحت سماعت فرما رہے تھے محترمہ فوزیہ اختر کو. واضح رہے کہ ان کا یہ کلام اس سے قبل بھی اس چینل پر نشر کیا جا چکا ہے. سامعین، اب نصف گھنٹے کے اس اردو پروگرام کہکشاں کے سفر کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو ہم لیے چلتے ہیں برگ خیال کی طرف. اس ہفتے ہم برگ خیال میں

سامعین، ابھی آپ ہری ہرن کی خوبصورت آواز میں غزل سے محظوظ ہو رہے تھے۔ اسی کے ساتھ اسٹوڈیو کی گھڑی اب ہمیں آپ سے رخصت ہونے کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اس لیے رخصت ہونے کی اجازت دیں۔ سامعین، شب بخیر۔